0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: Adelara og sjelen i Petremorgen. Ja, vi prøver å finne ut av hvem som er nærmest stedet vi har trukket i dag. Og jeg tenker kanskje før vi avslører hvilket sted det er, du skal si hei til den som vi mener er nærmest.
1: God morgen, Adrian.
2: God morgen.
0: Hei, hvor er du?
2: Jeg
0: er i Bodø. Og hva driver du med? Du er ute og kjører?
2: Ja, jeg har vært og hentet en bil på verste.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, er du god på bil, Ørjan?
2: Nei.
3: Nei, ok, for jeg har et bilspørsmål, men nå får jeg spare det til lytterne. Kanskje noen der som kan hjelpe meg.
0: Det er det, helt sikkert. Ja,
2: sikkert ikke meg.
0: Nei. Han hadde ikke hatt bilen på verste hvis han kunne ordne det selv.
3: Nei.
0: Nei, det er dyrt det. Nei.
3: Så Ørjan, du befinner deg altså utenfor jula på Hunstad i Bodø, og vi har funnet ut at det er ganske nærme der vi skulle.
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil si at
3: nærmest.
0: Det er nærmest, men vi er fortsatt. Okay. Jeg tror vi er 169 kilometer unna i luftlinje. For vi skal til Fru Haugans Hotel på Morsjøen.
2: Ja, ikke sant? Ja, det er et støkke øyne.
0: Ja.

0: Hakkabi, der løber til. Jeg beder mig fingre til, at nu ender løn, at dem ikke er dårlunger. Nu er nok så.
1: Ullumi, nu er nok på tit, begik gavit syring af villo. Ullullu, kus er nok gav. Nu er nok løn, nok løn i du. Men jeg er så ældig. Ullu, at du kan danne, så kullu nit, at langer jeg dag sin namen. Ungerne er mit, der med dig i sin

0: Og så er det sidste 2011 min gælder så kredte kunne lave 1000 nip. Og så er det sidste der udlagt man da. Så når papot kunne det rutsas med vejlu, endnu en op, og kunne der nælge nok blik.
1: Det så mange nye, der var nappet til dig, så det som er nyt, som at der var så det sådan et år. Du bør se mig, Lutik, og redde nye, Lutik, bandet til Lutik. Jeg ser inget, sådan så det er rasse med, så det så unge, og jeg ser penge sådan rent i Randok. Og så er med, du sådan rent, at du sanger raffing i dig selv til, at der var så unge.